Does dim ond seri cydwybod gysgyn llesg. Felly saf ar dysedd a paid ag eistedd tan ar bedd. Does dim ond seri cydwybod gysgyn llesg. Ni daeth wyl i wely. Mae'r pen